tu ponuo pono što boni pone, pone mi beses hame, opos kje go e ponjuna, ma e vas tak sa thimame.